begin on my life begin. Åh, ja, hva da? Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostym begin, altså skikk det tattes. Åh, ja, hva da? Åh, ja, ja, ja. Z-days of mods. Åh, greier det støven av.